0: айвалыкка гана таандык нокот ачыткысынан жасалган нандын түрүн сатып алган. Бул нанды өзгөчө кылган нерсе анын камырында козак аймагына таандык пекмездин болушу жана тост наны катары иштетилиши эле. Али Дутлу бул нан менен өзүнүн уникалдуу даярдоо ыкмасын жана азыктарды колдонуп легендарлуу көчө тамагын жараткан. Ушундайча айвалык тостунун окуясы кичинекей дүкөндөн башталып, жылдар бою Түркиянын жалпысында популярдуулукка ээ болгон. Туруп алып жесе боло турган бул тост 2023 жылдын 1 мартында Түркиянын патент жана соода белгилери боюнча кеңсеси тарабынан географиялык көрсөткүчү бар азык катары катталган. Урматтуу каармандар, эми көчө тамагын кеңири жайылткан популярдуу айвалык тостун карап көрөлү. Бул жерде айрыкча азыктар жагынан аймактан аймакка айырмачылыктар болушу мүмкүн экенин белгилей кетүү керек. Бүгүнкү күндө айвалык тост көбүнчө сыр, колбаса, сужук, оливье, кетчуп жана майонез менен берилет. Нокот ачыткысынан жасалган тост наны айвалык тосттун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Салттуу айвалык тост менен бүгүнкү күндөгү варианттардын даамындагы айырмачылык албетте амдан байкаларлык. Бирок экөө тең амдан даамдуу. Эң жакшысы экөөнү тең жеп көрүп, ошого жараша тандоо жасаш керек. Кадырлуу армандар, мындай элестетип көрүңүз. Сиз жылуу сонун жайдын күнү ачка болдуңуз жана башкача нерсени жеп көргүңүз келди. Эгер сиз эс алууңузду айвалыкта өткөрүп жатсаңыз, салттуу айвалык тосттун жеп көрүүнү сунуштайбыз. Бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Бирок эгер сиз Түркиянын башка жеринде болсоңуз, кабатыр болбоңуз. Сиз сөзсүз түрдө сэндвич дүкөнүнө туш болосуз. Кичинекей көчөнүн бурчунда сэндвич дүкөнүн көрдүңүз беле? Анда тартынбастан дароо айвалык тостуна буйрутма бериңиз. Калганын сэндвич ээсине калтырыңыз. Кожоюн узундугу болжол менен 25 см болгон эки кесим тост нанын алып, ичине сыр, колбаса жана башка азыктарды салат. Андан кийин ал сэндвичти тосттерге салат. Сыр эрип, нан ачык алтын түскө айланганда, сэндвич жасоочу аны тосттерден алып, этияттык менен ачып, оливье менен сосиска кошуп, кайра жабат. Натыйжада чындап эле укмуштуудай сонун даам пайда болот. Кааласаңыз туздалган бадыраң, кетчуп жана майонез кошо аласыз. Суусундук катары болсо, Түркияда атом деп аталган витаминге бай, жаңы сыгылган жемиш ширесинин аралашмасын сунуштайбыз. Бул аралашма жай айларында апельсин, алма жана савис ширесинен турат. Кышында грейпфрут жана анар ширеси да кошулат. Албетте, табитиңизге жараша башка жемиш ширесин да иче аласыз. Акырында кичинекей эскертүү. Айвалык тосттун жеген сайын оозуңуздун тегереги ар бир тиштеген сайын булганып калышы мүмкүн. Бирок ишениңиз, ошентсе да бул даам баарына арзыйт. Тамагыңыз таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

0: Теретенен кыргызча берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама.
1: Технология жашооңузду чындыгында жеңилдетип жатабы же байкабастан сизди багыттап турган көрүнбөгөн күчкө айланууда. Күн ичинде бир эле мүнөт деп телефонго кан

жолу карайсыз. Технологияны сиз көзөмөлдөп жатасызбы же технология сизди көзөмөлдөп жатабы? Анда баштадык. Урматтуу радио угармандары, бүгүн баарыбызды жакындан кызыктырган темага токтолобуз. Азыркы учурда баары чөнтөгүндө бир санариптик ааламды алып жүрөт жана бул да жашообуздун агымын чоң өлчөмдө өзгөртүүдө. Эртең менен ойгонор ойгонбостон телефонду кароо, бир аз эле бош убакыт боло калса социалдык тармактарды барактоо кээде жөн гана көңүл ачуу эмес, улам ичине сиңирип алган чексиз керектөө айлампасына айланып баратат. 2023 жылы Европа биримдигинин ичинде жүргүзүлгөн изилдөө санариптик минимализм ыкмасын колдонгон адамдар экрандын алдында өткөргөн убактысын орто эсеп менен 20%га кыскартканын көрсөттү. Бул психикалык саламаттыкты сактоодо жана жумуш менен жеке жашоонун тең салмактуулугунда олуттуу жакшырууларга алып келди. ТРТ Хабер бул суроолорду клиникалык психолог Ирем Акюз Чайлак менен сүйлөштү. Чайлак балдар менен чоңдор үчүн маанилүү кеңештерди берди жана технологияны толугу менен таштабастан тең салмактуу колдонууга жол ачты. Эми бул маекке токтололу. Санариптик минимализм деген эмне жана эмне себептен маанилүү? Санариптик минимализм жашообуздун борборуна технологияны эмес, өзүбүздүн баалуулуктарыбызды коюуну талап кылат. Чайлак бул ыкмага төмөнкүдөй аныктама берип, санариптик минимализм адамдарды санариптик куралдарды колдонууда аң сезимдүү жана тандамал болууга үндөгөн философия. Ал адамдын өзү колдонгон санариптик куралдар менен иш аракеттердин чек араларын так белгилөөсүн, өз каалоосу менен тандаган нерсесине өзү каалаган убакытка чейин көңүл буруусун жана мунун баары инсандын психологиялык саламаттыгын өстүрүүгө, өнүгүүсүнө салым кошо турган тартипте болушун сунуштайт деди. Кыскасы, экрандарды жашообуздан толугу менен чыгаруунун ордуна эмнеге, эмне себептен жана канча убакыт карап жатканыбызды билүү маанилүү. Билдирүүлөрдүн келиши жана FOMO, башкача айтканда болуп жаткандардан артта калуу коркуусу. Телефондорубуздун дайыма чалышы, ар бир билдирүү келгенде ичибизде пайда болгон ал карашым керек деген каалоо. Келген маалыматтарды өчүрсөк да бат-бат кабарлардан артта калып жатамбы деген ой келет. Чайлактын айтымына караганда бул абал пландабаган учурда да бизди экранга багыттап жатат. Дайыма онлайн режиминде болуу кысымы жана жаңылыктардан артта калуу коркунучу санариптик түзүлүштөрдү кайра-кайра текшерүүгө себеп болот. Айрым изилдөөлөрдө өзгөчө жаңылыктардан артта калуу коркунучун жогорку деңгээлде сезген адамдар билдирүүлөрүн өчүрүп салышканда да телефондорун мурдагыдай эле же андан да көп жыштыкта текшере турганы аныкталды. Онлайн болуу кысымын жана окуялардан артта калуу коркунучун күчтүү сезген инсандар үчүн өзүн өзү жөнгө салуу жана өзүн өзү башкаруу көндүмдөрүн өнүктүрүү, ички инсандык ресурстарга багытталуу же бул абал алардын күнүмдүк жашоодогу активдүүлүгүнө терс таасирин тийгизип жаткан болсо, адистин колдоосун алуу пайдалуу болот деди. Тынсыздануу деңгээли жана экран алдындагы убакыт. Узак экран марафондору физикалык жана психикалык жактан чарчатат. Чайлак бул байланыш айрыкча балдарда жана өспүрүмдөрдө ачык көрүнгөнүн, ата-энелер экран алдындагы убакытты кылдаттык менен көзөмөлдөшү керектигин айтып, изилдөөлөр онлайн оюндардын, телевизордун жана социалдык медианын көбөйүшү менен тынсыздануунун ортосундагы байланышты көрсөттү. Андан тышкары балдардагы экран алдындагы убакытты жана депрессияны изилдеген дээрлик бардык изилдөөлөр олуттуу корреляцияларды аныктап, балдардагы экран алдындагы убакыт менен депрессиянын ортосундагы байланышта жогорку деңгээлдеги ишенимдүүлүктү көрсөттү. Ушул себептерден улам ата-энелерге депрессиянын жана тынсыздануунун мүмкүн болгон симптомдорун алдын алуу үчүн балдарынын экран алдындагы убактысын көзөмөлдөө сунушталат деди. Санариптик детокс кыска тыныгуулар узак мөөнөттүү чечимби? Санариптик детокс акыркы жылдары популярдуу тенденцияга айланды жана бир нече күн бою телефон колдонбоо сыяктуу радикалдуу ыкмаларды камтыйт. Чайлыктын айтымында бул убактылуу тыныгуу сунуштаса да, жашообуздун башка тармактарында өзгөртүүлөрдү киргизбесек, узак мөөнөттүү чечим болбошу мүмкүн. Адамдар бул детокс

Алар менен санариптик адаттарынын үстүнөн көзөмөлдү калыбына келтирип, онлайн жашоо менен байланышкан психикалык стрессти жеңилдетүүгө жана технология менен бекем мамиле түзүүнү максат кылууда. Санариптик детокс учурунда социалдык тармактардан тыныгуу алуу адамдардын сезе турган жетишсиздик жана канааттанбоо сезимдерин азайтышы мүмкүн. Тескерисинче, санариптик детокс психикалык саламаттыкка, жашоо канааттануусуна жана стресске олуттуу таасир этпей турганы аныкталды. Экран алдындагы убакытты кыскартуунун алгачкы кадамдары. Анда иште кайдан баштоо керек? Бул темада көпчүлүк учурда акырын-акырын принциби сунушталат. Санариптик минимализмдин биринчи кадамы бизге чындап керектүү колдонмолорду таануу, керексиз колдонмолорду өчүрүү, эскертмелерди өчүрүү жана белгилүү бир сааттарды офлайн режимде өткөрүү кичинекей, бирок натыйжалуу кадамдар катары сунушталат. Бул сунуштардан тышкары иремак, өз чайлак, өзүн өзү жөнгө салуу жана өзүн өзү башкаруу көндүмдөрүнүн маанисин да баса белгилеп, өзүн өзү жөнгө салуу көндүмдөрүн өнүктүрүү маанилүү. Мисалы, биз аң сезимдүү түрдө катыша турган иш аракетти тандап, ага көңүл бура алабыз. Ошондой эле кайсы иш аракетке катышпай турганыбызды чечип, ага убакыт бөлөбүз. Ушундай жолдор менен адамдар өздөрүн күчтөндүрүп, санариптик технологиялык көйгөйлөрдөн качуу же качуу механизми катары эмес, өз кызыкчылыктарына багытталган активдүү жана аң сезимдүү иш аракет катары колдоно алышат, деди. Анда технологиянын тизгинин кантип өз колубузга ала алабыз? Эгер сиз да тизгин менен колумдабы же технологиядабы деп ойлонуп жаткан болсоңуз, төмөнкү бир нече практикалык кадамдарды таштап көрсөңүз болот. Телефонуңуздагы колдонмолорду карап чыгыңыз. Көп колдонбогон же сизге пайда алып келбеген колдонмолорду өчүрүңүз. Билдирүүлөрдү чектеңиз. Маанилүү колдонмолордон гана билдирүүлөрдү алыңыз. Күнүмдүк же жумалык квотаны белгилеңиз. Мисалы, күнүгө 1 саат социалдык медиа же жумада 1 күн офлайн болуу сыяктуу максаттарды белгилеңиз. Реалдуу жашоодогу баарлашууга артыкчылык бериңиз. Адамдар менен бетме-бет убакыт өткөрүү социалдык тармактарды колдонууну өзүнөн өзү эле табигый түрдө азайтат. Башка убакыт өткөрүү жолдорун табыңыз. Спорт, музыка, кол өнөрчүлүк же башка хоббилер телефонду колуңузга алуу жыштыгын бир топ төмөндөтөт. Технология биздин жашообуздун бир бөлүгү, бирок толугу менен болушу шарт эмес. Көзөмөлдү кайра колго алуу чындыгында биздин колубузда. Кичинекей аң сезимдүү учурлар чоң өзгөрүүлөрдүн башталышы болушу мүмкүн. Балким, бүгүн ошол баштапкы күндөр. Сиз эмне деп ойлойсуз?

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondo ile 3w.tr.net ayakça kırgız веб парагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

биз. Урматтуу радио аңлоочулар, бүгүнкү программаларыбыз мушу жерде акырлашты. Атайын окшош вакыт ва окшош частоталарда Түркия, район ва дүйнө жаңылыктары, ар кыл раңдар программалар, шундайкла бири-биринин якымдык накшы музыкалар менен хозуруңарда болгуча, хаммыңарга хаммыда саламаттык ер болсун. Аман болуңлар.